0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život mohol zrobiť.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18. This ain't no disco. It ain't no country club either.

nedeľu ráno ste si naladili Rádio Košice a je to správna voľba a je takto na také završenie celého týždňa. Už o chvíľu prinesie Romana prvé správy dňa, aby ste mali hneď od začiatku prehľad o tom najdôležitejšom. Je 6.56, krásne ráno.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Petičiari chcú riešenie Sinic na jazere. ZVS Holding môže prichádzať o milióny eur. Košice remizovali s Podbrezovou. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košice sa problematike riešenia výskytu sinic na jazere venujú dlhodobo. Uviedli to v reakcii na spustenie petície občanov za ekologickú obnovu jazera. Tí požadujú radikálnu premenu tejto rekreačnej lokality v intraviláne Metropoly Východum a chcú, aby sa z nej stala chránená ekologicko-rekreačná zóna. Od mesta žiadajú aj okamžité a definitívne ukončenie prevádzky vodnolyžiarskeho vleku a motorových vodných športov. Požadujú tiež biologickú a technologickú filtráciu v spojení s projektom výstavby moderného akvacentra na prečistenie vody. Samospráva má podľa petičiarov na týchto krokoch spolupracovať s rezortom životného prostredia. Pološtátna zbrojárska firma ZVS Holding prichádza podľa opozičného PS o milióny eur zo ziskov. Firma pritom nie je podľahnutia v dobrej finančnej kondícii a musela predať vlastné výrobné stroje, ktoré si následne od nového majiteľa prenajala. Informoval o tom poslanec Tomáš Valášek.
2: Zvyšok nejde medzi tretinou a štvrtinou všetkého, čo vyrába, postupuje za netransparentnú cenu svojmu súkromnému spolumajiteľovi, firme MSM, respektíve jej inej odnoži, MSM Export, ktorý následne skompletizuje ten dodaný tovar a vyvezie do sveta za podstatne viac. O koľko viac? Pološtátna ZVS predáva svojmu partnerovi výrobky za zhruba 1500-1800 za kus a tento postupuje ďalej po tom, čo domontuje nejaké zariadenia za zhruba 3500 eur.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka preto vyzval, aby povedal, čo chce robiť na ochránenie ekonomických záujmov štátu. Nový norský kráľ Hákon VIII po prvý raz vystúpil s prejavom k občanom po tom, čo jeho otec kráľ Harald V zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Vo vystúpení vzdal hold svojmu otcovi, v ktorom vyzdvihol jeho vernosť hodnotám a záväzkom. Polícia v španielskej exkláve Ceuta zadržala 4 Maročanov za hádzanie kameňov na hliadku španielských vojakov, z ktorých jeden sa zranil pri prenasledovaní páchateľov. K podobnému útoku došlo aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Futbalisti FC Košice remizovali z FK Železiarne Podbrezová v zápase 6. kola Nike Ligy 2-2. Hostia viedli po prvom polčase 2-0, no nádejné skóre nedotiahli do trojbodového zisku. V záverečnej štvrťhodine sa museli brániť početnej nevýhode po druhej žltej karte Damianoviča v 77. minúte. Tréner Košic Peter Černák urobil oproti predošlému duelu so Slovanom Bratislava v základnej zostave jedinú zmenu. Mareka Žigmunda nahradil práve Bojan Damianovič. Čaká nás polojasný až polooblačný deň so slabým vetrom, denné maximá 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Práve máme na východe 15 až 18 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.

Pohodovú nedeľu začínate s Rádiom Košice a aj teraz v spoločnosti dobrej hudby. Moje meno je Dano, prajem vám krásne ráno a verím, že spoločne prežijeme príjemný zvyšok víkendu. Sledujeme situáciu aj na cestách, s ktorou nám viete pomáhať aj vy, ale teraz sa poďme poriadne prebúdzať spolu s dvojicou Craig David a Sigala. Je 7:07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Nedeľné ráno nám vylepšila Tajla v rádiu Košice a aj takto zavčasu jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto z rána je to v Košiciach zatiaľ na cestách pokojné, ale pripomíname, že v Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad. Čiastočne uzatvorené sú ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a musíte využiť vyznačené obchádzkové trasy. A aktuálne jazdíme bez radarov a hliadok. Ale ak nejaké uvidíte, určite nám dajte vedieť. To je na teraz od nás všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Gabriela Čilmi vám znela z Rádia Košice 7.30 a to znamená, že už je pripravená Romana aj s krátkými správami.
1: VVS odstavila vodu kvôli poruche na vodovodnej prípojke na sídlisku kapitána nálepku v Trebišove. Vodu zásobujú pomocou cisterny. Školy tento rok odovzdali už viac ako 107 tón elektroodpadu. Za staré elektro zároveň získavajú športové vybavenie. Sklad pri Kieve, ktorý v noci vybuchol pri ruskom útoku, patril ukrajinskej armáde a boli v ňom delostrelecké granáty, drony aj munícia. Potvrdil to Volodymyr Zelenský. Útok si vyžiadal najmenej 37 mŕtvych. Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Denis Kohút obsadil 61. miesto v zjazde v kategórii Elite na majstrovstvách sveta vo Val d'Isole. Na jednej z najnáročnejších tratí na svete zaostal za najrýchlejším Jacksonom Goldstonom o 23 sekúnd. Nedeľa polojasná s pribúdaním oblačnosti a maximami 24 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe do 19, pod Tatrami a na Liptove máme 13 až 14. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Tak to v nedeľu z rána sa v Rádiu Košice poďme pozrieť, aká je aktuálne situácia na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na košických cestách je to naďalej pokojné a tak len pripomíname, že od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. V Bardejove sa koná jarmok, preto sú tam uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad. Čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky takisto úplne uzavretý a pribudol nám aj jeden radar, a to v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho za Orlen smerom zo Smižian. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

3 minúty pred 8 ste naladení na rádiu Košice. Za nami je prvá spoločná hodina v rámci dnešnej nedele a to znamená, že nás opäť čakajú správy s Romanou. Tentokrát pôjdeme trochu za kultúrou, pretože Bábkové divadlo v Košiciach sa pripravuje na novú sezónu. Tú hokejovú odštartovali veľmi dobre aj naše budúce hokejové hviezdy, tak aj to si priblížime. To všetko potom, čo odspieva Martin Harich, ktorý práve prichádza v rádiu Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bábkové divadlo Košického kraja predstavilo novú sezónu. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda. Slovenská 16-ka ovládla Piešťany. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Bábkové divadlo Košického kraja predstavilo novú sezónu so 4 premiérami pre rôzne generácie divákov. Pripravenú majú aj inscenáciu Sovíča, ktorá je prvým projektom divadla určeným pre batoľatá a ich blízkych. Sezónu má 25. septembra otvoriť na scéne Jorik scénické čítanie hry Kassandra od slovenského dramatika Michala Beleja. Vo februári chce divadlo uviesť autorskú bábkovú inscenáciu a projekt, ktorý bude zameraný na skúsenosť dospievania a medziľudské vzťahy naprieč generáciami. Súčasťou sezóny majú byť aj dve hosťovania v Srbsku, ale aj vycestovanie s ostatnými krajskými divadlami do miest a obcí Košického kraja. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu stále nájdú, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Uviedla to spoločnosť Alma Career, za ktorú hovorí Ľubica Melcerová.
2: Zatiaľ čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil. Na portáli EduJobs, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako v lani v rovnakom čase. Pedagogické pozície tvoria 78% všetkých ponúk. Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Záujem o prácu v školstve medziročne vzrástol. Pri učiteľských pozíciách reaguje na jednu ponuku v priemere 7 až 9 uchádzačov, čo je nárast oproti minuloročným 4 až 6. V Baltskom mori pri Poľsku a v Jonskom mori pri Grécku objavili 3 nemecké vraky z obdobia druhej svetovej vojny. Pozostatky obetí vo vrakoch pravdepodobne zostanú na dne mora. Komisia pre vojnové hroby preto zvažuje, že požiada úrady o vytvorenie zóny so zákazom potápania, aby zaistila pokoj zosnulých a odradila prípadných vykrádačov vrakov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja 4 krajín v Piešťanoch. V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2. Pri rovnosti bodov sa vďaka lepšiemu skóre umiestnili pred Helvétmi a Rakúšanmi. Záver týždňa s malou až premenlivou oblačnosťou. Teploty sa vyšplhajú od 26 do 31 stupňov, na Spiši od 24. Na východe máme práve polooblačno a teploty sa šplhajú k 20. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Váhaľová.

Príjemné nedeľné ráno po 8. prežívate s Rádiom Košice. Dnes máme už 30. august a svoj veľký deň majú všetky ružení. Ak nejako teda poznáte, nezabudnite jej zablahoželať. Poteší správa, telefonát alebo k tomu už aj osobné stretnutie. My sa zo štúdia Rádia Košice k prianiu pridávame, prajeme všetko najlepšie a posielame vám teraz aj hudobný darček, ktorý nech spríjemni toto nedeľné ráno. Fastboy a Music Sounds.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Kristýna, život je vždy fajn, ste počúvali v Rádiu Košice. Skvelá motivácia a odkaz do dnešného dňa. A vždy je takisto fajn vedieť, ako to vyzerá v premávke, tak sa na to poďme spoločne pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozor si aktuálne dávajte v Košiciach na moste VSS, kde ste hlásili na vozovke množstvo štrku, preto opatrne. Pripomíname, že v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta je kvôli prácam blokovaný pravý jazdný pruh a v Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad. Čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jiráskova, Hviezdoslavova, Kellerova, Partizánska na Hradbách a Radničné námestie. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie máme v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom v Nacinej vsi pri obecnom úrade a namerať vás môžu aj na D1 za odpočívadlom Štrba do Popradu. Hliadkujú momentálne v Košických Holšanoch do Košíc a v Ďurďošíku smer Vidovce. To je z dopravy od nás na teraz všetko, o 20 minút sme späť, zatiaľ aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Víkendujete s Rádiom Košice, je presne 8:30, toto bola Maria, ale teraz už iné meno, a to Romana, aj s krátkymi správami.
1: Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu, ktorá sa stala včera po 11. na cyklochodníku v katastri Spišskej Belej v smere na Tatranskú kotlinu. Muž utrpel zranenie a bol prevezený do nemocnice. Koaličná SNS a minister životného prostredia Tomáš Taraba si musia do konca septembra vysporiadať vzájomné politické vzťahy. Dohoda znie, že ak sa tak nestane, Taraba spraví politické gesto. V diskusnej relácii STVR to uviedol premiér Robert Fico. Počet obetí povodne v Nepále prekročil hranicu 670, takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Sú medzi nimi aj stovky cudzincov. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto v finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Aj Čaba Zalka skončil na jazere Malta 7. vo finále K1 200 metrov. Nedeľa polojasná s pribúdaním oblačnosti a maximami 24 až 31 stupňov. Práve je na východe do 22, Spiš, Zamaguria a Liptov majú okolo 16. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Je 8 hodín 42 minút, naladené máte Rádio Košice a my sme neustále vašimi očami a ušami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na moste VZS ste hlásili na vozovke množstvo štrku, takže si tam dávajte pozor. V Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonstrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7 hodiny do 17 je ulica úplne uzatvorená a poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom na Moldavskej pri vozovni od kruhového objazdu. Namerať vás môžu aj na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer Amfiteáter, na začiatku šace Štečejoviec, ďalej v Nacinej vsi pri obecnom úrade a na D1 za odpočívadlom Štrba do Popradu. Hliadky vás zastavia v Košiciach na južnej triede oproti OMV do centra, na Slaneckej prítesku smer Krásna, stoja aj v Košických Holšanoch do Košíc, ďalej v Ďuržošíku smer Vidovce a takisto medzi Michalovcami a Vinným pri odbočke na Trnavu pri Laborci. To je z dopravy na teraz všetko, prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice 8.57, tu s nami bol Ronan Keating, Lovin' Each Day a veríme, že vy si takisto užívate na našej frekvencii každý jeden deň, pretože máme tu skvelú hudbu, náladu a aj dostatok informácií, s ktorými už o chvíľu príde naša Romana, ale ešte predtým si doprajme takú prešovskú pohodu v podaní Komajoty, tak nech sa dobre počúva.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimka podporil v kandidatúre aj premiér Fico. Tým hasičov naďalej pomáha v Srbsku. Juventus zdolala Olomouc. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Predseda vlády Robert Fico vyjadril podporu kandidátovi na post predsedu Košického kraja Igorovi Šimkovi. Fico tiež predstavil kandidátov na poslancov do KSK, ktorí kandidujú za Košice okolie a mesto Košice. Sú medzi nimi napríklad súčasný starosta obce Čania Michal Rečka či súčasný poslanec Národnej rady Andrej Sitkár.
2: Myslím si, že ako osobitne pána poslanca Národnej rady Igora Šimka netreba predstavovať, pretože je veľmi aktívny. Ja ho vnímam vo viacerých výboroch v Národnej rade Slovenskej republiky, a či je to hospodárstvo, či je to pôdohospodárstvo alebo zdravotníctvo, čo mu vytvára priestor, aby sa dostával k obrovskému množstvu užitočných informácií. Vnímam ho ako človeka kompromisu, ako človeka, ktorý si trikrát rozmyslí, kým niečo povie, čo je dobré, pretože tieto náročné dobe byť rozvážny, trikrát radšej zmerať a až potom strihnúť, to sú vlastnosti, na ktoré slovenská politika potrebuje veľmi, veľmi, veľmi a veľmi.
1: Šimko pripomenul, že v každom okrese Košického kraja podpísal dohodu s občanmi, ktorá zahŕňa aj odstraňovanie regionálnych rozdielov. Slovenský tým hasičov naďalej pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Počas uplynulých dvoch dní bol vrtuľník nasadený na požiariskách v rôznych častiach krajiny. Posádka sa zapojila aj do hasenia na juhu Srbska, nedaleko mesta Kraljevo a Vranie, kde slovenský vrtuľník pôsobil spolu s srbským a rumunským. Počas týchto dní vykonal 39 zhodov vody. Srbsko má podľa hasičského zboru zasiahnuť aj silný vietor. Slovenský tým preto naďalej zostáva pripravený zasiahnuť tam, kde bude jeho pomoc potrebná. Cez niektoré časti Cypru sa včera prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží tohto ostrova. Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí a búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu. Hádzanárky Juventy Michalovce vstúpili do nového ročníka nadnárodnej doprastav ligy víťazstvom 38-32 nad DHK Zora Olomouc. Spoločná súťaž českých a slovenských ženských tímov má od tejto sezóny nový názov. Ďalší slovenský zástupca a nováčik HC Tatran Stupava podľahol českému DHC Slavia Praha 23-31. Čaká nás polooblačný deň so slabým vetrom, denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Aktuálne na východe do 23, Spiša Liptov hlásia 19. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný víkend praje Romana Váhaľová.

Skvelo naladení vstupujeme v Rádiu Košice do nedeľného predpoludnia krátko po 9:00, teraz aj spolu so Spice Girls a tá prvá predpoludnejšia hodina patrí na našej frekvencii aj dnešným hudobným oslávencom. Tých si pripomenieme už tradične v našom hudobnom kalendári, tak zostaňte s nami, ale tentokrát tu je Bastille, prajeme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na šariši.
3: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve na cestách, zbystrite pozornosť, pretože nasledujúce informácie sú najmä pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si naďalej dávajte pozor na moste VZS, hlásili ste na vozovke množstvo štrku. Pripomíname, že v Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad a čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jiráskova, Hviezdoslavova, Kellerova, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Na rýchlosť si aktuálne dávajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici od Ryby, potom na Moldavskej pri vozovni od kruhového objazdu. Namerať vás môžu aj pred dvorníkmi smerom z Rožňavy, takisto na začiatku Michaloviec od Petrovec nad Laborcom a ešte na diaľnici na moste cez Hermanovský potok smer Prešov. Hliadku v Košiciach na Slaneckej prítesku smer Krásna, v Ďurďošíku smer Bidovce, potom v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach v Stráštkom Pribile a zastaviť vás môžu aj v Hanušovciach nad Topľou smer Prešov. To je z dopravy na teraz všetko, o 20 minút sme späť, zatiaľ aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Posledná augustová nedeľa je realitou, rovnako ako hudobný kalendár Rádia Košice. Pekný deň je 30. augusta, pozrieme sa do hudobnej histórie. Ako prvý zaznie John Phillips, ktorý by dnes oslavoval 91. narodeniny.

Ide o amerického speváka, skladateľa, gitaristu a lídra skupiny Mamas and the Papas, ktorej mal prezývku Papa a pre ktorú napísal najväčšie hity. Jeden z predstaviteľov obdobia hippies už medzi nami od roku 2001 nie je. To ale naopak neplatí o severoírskom hudobníkovi Petrovi Cunehovi, líder skupiny Dream, má dnes okrúhlu 60.

Narodil sa v 66. a v 94. si užíval úspech pesničky Things Can Only Get Better, ktorá sa stala britskou jednotkou. Z osobného života vyberieme, že práve minulý rok zistil, že má nevlastnú sestru. Ďalej pokračujeme so slávencom Petrom Bičom.

Veríme, že je dnes taký pozitívny ako v tejto pesničke. Pozdravujeme, rodený Košičan je už 16 rokov frontmanom skupiny pomenovanej práve po ňom, ale predtým pôsobil v inej známej kapele IMT Smile. My už ale poďme do revolučného roku 89, keď sa narodila americká speváčka menom BB Rexa.

Rodnená New Yorkčanka sa narodila albánskym rodičom pochádzajúcim zo severného Macedónska. Jej krstné meno je Bleta, čo v albánčine znamená včela, a prezývka BB vznikla ako skrátená verzia jej mena. Na konte má množstvo hitov a na niektorých sa podieľala ako spoluautorka, napríklad na songu The Monster od Eminema. V ukážke si ale hráme jednu z jej najnovších, Chase It. Nasleduje Ariana Grande, tá 30. augusta 2016 vydala tento song.

piesni Side to Side sa spojila s reperkou Nicki Minaj a spolu rozoberajú jej vzťah so zlým chlapcom napriek varovaniam jej priateľov. V posteli im to ale asi fungovalo, pretože Ariana nevie chodiť rovno, ale zo strany na stranu, teda Side to Side. O rok neskôr sme poprvý raz počuli ďalšiu známu skladbu.

Tento raz sa spojili Maroon 5 a speváčka CZA, z čoho vznikla pesnička What Lovers Do. Vyšla 30. augusta 2017 a CZA, ale aj Adam Levine v nej vyzývajú objekty svojho záujmu, nech sa s nimi nezahrávajú a nech sú úprimní. Ja budem tiež úprimný, ak poviem, že je čas na letný hit na dnešný deň.

Len málo skladieb je väčším prototypom letného hitu ako práve Blurred Lines. O popularite svedčí aj to, že za prvý týždeň predala približne 190 tisíc kópií, čo bol v tom momente najrýchlejšie predávaný single roku 2013. Skladba sa však nevyhla škandálu, keďže sa ukázalo, že došlo k porušeniu autorských práv. Skladba sa totiž príliš podobá na skladbu Got to Give It Up od Marvina Gaya. Nechajme však škandály škandálmi a sústreďme sa na hudbu. Skladba totiž znie skvelo, preto nevidím dôvod, aby sme si ju teraz nezahrali. Letný hit na dnešný deň od Rádia Košice, Blurred Lines, prajeme príjemné počúvanie.

0: Naladení ste na frekvencii Rádia Košice. Aj v nedeľu pre vás dokumentujeme situáciu na cestách, tak sa poďme pozrieť na novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na moste VZ ste hlásili na vozovke množstvo štrku, preto opatrne. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a poďme aj na radarí, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici od Ryby, potom z Kostolia nad Hornádom do Košic pred Kameňolomom, pred Dvorníkmi smerom z Rožňavy, na začiatku Michaloviec od Petroviec nad Laborcom a na konci D1 pri Vidovciach. Hliadku momentálne v Ďurďošíku smer Vidovce, v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri Kasárniach, v Strážskom Pribile a v Hanušovciach na Topľov smer Prešov. To je z dopravy od nás na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

víkendujete s Rádiom Košice aj 3 minúty pred 10. Po celej už príde opäť Romy s aktuálnymi správami a pôjdeme na Gemer, kde má vzniknúť nová cyklotrasa a posvietime si aj na čierne stavby, takže to všetko už potom, čo odspievajú Viacom Deals v Rádiu Košice na krajšiu nedeľu.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rožňavu s Brzotínom spojí nová cyklotrasa. Sprísnili sa pravidlá pre čierne stavby. Poprad zdolal Humenné. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Z Rožňavy až ku Gombaseku povedie nová bezpečnejšia cyklotrasa popri rieke Slaná. Košický kraj začne v septembri s výstavbou 11,5 kilometra po existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách. Výstavba cyklotrasy za takmer 1,4 milióna eur je podľa župana Rastislava Trnku súčasťou cezhraničného projektu.
2: Tento projekt je financovaný cez Interreg, teda cez hraničné eurofondy, čiže idú v inom režime ako eurofondy zo Slovenskej republiky, takže tu sú iné pravidlá. Máme dodávateľa tejto za nás, teraz poviem za KSK, hlavnej časti, pretože v rámci tohto projektu sú ešte rôzni ďalší partneri, ktorí aj na maďarskej, aj na slovenskej strane, ktorí budú financovať ďalšie svoje aktivity, ktoré v podstate dokopy mali slúžiť ako akýsi synergický efekt celej cykloturistiky.
1: Cyklotrasa prepojí Rožňavu s Brzotínom a Slavcom a stane sa základom budúcej regionálnej cyklotrasy s plánovanou dĺžkou približne 60 kilometrov. Projekt zrealizujú modernou technológiou, ktorá využíva recykláciu pôvodného materiálu podkladu. Nový stavebný zákon, ktorý priniesol aj nový režim povoľovania výstavby, zásadne mení aj prístup k tzv. Čiernym stavbám. Pri nepovolených stavebných prácach už nemožno počítať s postupom známym z minulosti, keď bolo za určitých podmienok možné stavbu najskôr postaviť a následne sa usilovať o jej dodatočné povolenie. Pri starších nepovolených stavbách zákon ponechal prechodný režim. Stavby zhotovené a využívané bez potrebného povolenia alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do konca marca 2025 možno za splnenia zákonných podmienok riešiť podľa doterajších predpisov. Vlastníci majú na podanie žiadosti čas do konca marca 2029. Na diskotéke vo Švajčiarsku došlo v noci k streľbe. Oznámila to tamojšia polícia, ktorá hlási jednu obeť a 5 zranených. Izraelská armáda tvrdí, že v areáli nemocnice v pásme Gazy zasiahla veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov zabili včerajšie izraelské údery na palestínskom území 4 ľudí. Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HC19 Humenné 4-2 v zápase 79. ročníka Tatranského pohára. O jeho celkovom víťazovi rozhodne súboj Popradu s Duklou Trenčín, keďže obaja slovenskí tipsportlisti doteraz vyhrali oba svoje súboje. Hráči Trenčína zvíťazili nad tímom Dunaj Vároš 6-0. Záver týždňa ešte s malou až premenlivou oblačnosťou. Teploty sa vyšplhajú od 26 do 31 stupňov, na Spiši od 24. Na východe práve ukazuje teplomer do 24, v Poprade a Liptovsko-Mikuláši je 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Romana Vahaľová.

Niekoľko minút po 10:00 ste s Rádiom Košice. Nedeľné predpoludnia majú svoj vlastný pokojný rytmus, či už si dávate dlhšiu kávu, raňajky, alebo ešte len plánujete, ako prežijete zvyšok dňa. Nech je to akokoľvek, my vám určite radi spríjemníme tieto chvíle hudbou. A jedna pohodová skladba zaznie aj teraz, a to v podaní Kacaj z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Polemika, ona je taká, ste si vychutnávali v nedeľu z Rádia Košice. A aká je aktuálne premávka, tak na to sa už ideme teraz pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si aktuálne dávajte pozor na moste VZS, kde ste hlásili na vozovke množstvo štrku a od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smer Galejovej, takže s tým rátajte. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a poďme na radary, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom pred Dvorníkmi z Rožňavy medzi Dargovom a Sečovcami ste videli pohybovať sa mobilný radar, stacionárny radar vás namera na výjazde z Raslavíc smer Bardejov a takisto na konci D1 pri Bidovciach. Hliadkujú momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravy na teraz všetko. Ak máte viac informácií, pokojne nás kontaktujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové nedeľné predpoludne prajeme z Rádia Košice. Dnes máme 30. august a musíme povedať, že tento deň je špeciálny najmä pre narodeninových oslávencov, ktorí stihli uzrieť svetlo sveta ešte takto počas letných prázdnin sa im to podarilo. Medzi nich patrí napríklad americká herečka Cameron Diaz, dnes oslavuje aj bývalý český futbalista a reprezentant Pavel Nedvieď, ale aj skvelý český herec, moderátor a hudobník Jakub Prachař. A niekedy to jednoducho sudičky zadelia tak, že rovnaký dar dajú viacerým v ten deň. Pretože dnes, 30. augusta, oslavuje narodeniny aj naša moderátorka Kiva. Všetko len to najlepšie ti prajeme, hlavne krásny deň a verím, že ti ho ešte viac teraz skrášli aj Zuzana Smatanová. Užívaj si dnešnú nedeľu.

0: Michael Bublé a jeho Everything z Rádia Košice a všetko dôležité, ak ste za volantom, už máme pripravené v dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na moste VZ ste hlásili na vozovke množstvo štrku, preto opatrne, ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené tu ulice Komenského a Dlhý rad a čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Na rýchlosť pozor aktuálne v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom na konci Slanca do Košíc. Medzi Dargovom a Sečovcami ste videli mobilný radar, namerať vás môžu aj na výjazde z Raslavíc smer Bardejov a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadkujú momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

pohodovú nedeľu si užívate z Rádiom Košice aj pred 11. Toto boli R.E.M. a o chvíľu už teda opäť príde Romana a s ňou aj ďalšie správy. Tentokrát povie viac o sporných uzneseniach k zonáciám národných parkov a v športe pôjdeme na futbalový trávnik. Takže určite zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo. A ešte predtým nám posledné minúty tejto hodiny spríjemní Lucia Gibarty.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Taraba musel v prípade sporných uznesení k zonáciám cúvnuť. Poľnohospodári sa obávajú stavu krmovín. Madrid s Hanskom zvíťazil v treťom kole. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Minister životného prostredia Tomáš Taraba musel v prípade sporných uznesení k zonáciám národných parkov cúvnuť. V reakcii na zrušenie týchto uznesení to uviedla opozičná poslankyňa Tamara Štolová.
2: V Progresívnom Slovensku sme od začiatku upozorňovali vládu na problematické časti uznesení, ktorými v júli schválila zvyšné tri zonácie národných parkov. Na dnešnom rokovaní nám konečne dali za pravdu a zrušili ich. Celý čas bolo jasné, že to takto skončí. Uznesenia totiž išli proti samotnej podstate reformy národných parkov už dávnejšie schváleného a vyplateného milníka plánu obnovy. Tam sa vláda zaviazala vyriešiť dlhoročný kompetenčný spor medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva.
1: Podotkla, že národné parky majú spravovať organizácie ochrany prírody a nie lesníci, ktorých cieľom je ťažiť drevo.
2: V týchto uzneseniach sa vláda pokúsila tento princíp poprieť, keď chcela obhospodarovanie národných parkov ponechať v rukách lesov SR. Ministra Tarabu sme opakovane varovali, že Slovensku kvôli jeho krokom hrozia masné pokuty a že bráni príchodu ďalších miliónov z plánu obnovy. Podarilo sa nám dokonca získať list Európskej komisie, kde na to ministerstvo priamo upozorňovala.
1: Na zrušenie uznesení reagovala aj mimoparlamentná strana Demokrati. Poukazuje na to, aké bude teraz dôležité odsledovať proces odovzdávania správy štátnych lesníckych pozemkov na národné parky, k čomu má po schválení zonácií Nízkych Tatier, Polonín a Malej Fatry dôjsť do 15. októbra. Kým tohtoročné výsledky oblnín môžu byť pri konečnom zúčtovaní hodnotené ako priemerné alebo mierne podpriemerné, oveľa väčšie obavy vyvoláva krmovinová základňa. Sucho zasiahlo lucernu, ďatelinotrávy, trvalé porasty aj ďalšie objemové krmoviny. Uviedli to zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Prvá kozba priniesla podľa regionálnych hlásení výpadky približne 30-40%, pri druhej už viac ako polovicu. V niektorých regiónoch už farmári krmoviny nakupujú. Problémom však je, že sucho nezasiahlo iba jednu časť Slovenska. Náskok odporcov v referende za obnovenie prístupových rokovaní o vstupe Islandu do Európskej únie sa zvyšuje. Aktuálne je proti 52,5%. Konečné výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa. Futbalisti Realu Betis prehrali v treťom kole španielskej La Ligy na pôde Levante 2-5. Atletico Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanskom uspelo na ihrisku FC Sevilla 3-1 a so 7 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. Real Sociedad San Sebastián zvíťazil nad Espanyolom Barcelona 2-1. Čaká nás ešte polojasný deň so slabým vetrom, denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách od 24. Na východe máme práve do 26, pod Tatrami a na Liptove do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

Naladený ste na frekvencii Rádia Košice aj takto po 11. Nedeľné predpoludne sa nesie vo vôni pripravovaného obeda, niekde už rozvoniava polievka, inde sa ešte len krája zelenina, ale či už ste šéf, kuchár, alebo len čakáte, čo sa objaví na stole, hudobný doprovod k tomu vám radi pridáme aj my. A postará sa oň teraz trojica Z, Morena Morris a Gray.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Z Rádia Košice Still Don't Care spievala Meghan Trainor a ju to síce nezaujíma, ale vás by určite malo zaujímať, čo sa deje práve v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si aktuálne dávajte pozor na moste VSS, kde ste hlásili na vozovke množstvo štrku a od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a poďme na radary, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom pred Dvorníkmi z Rožňavy, medzi Dargovom a Sečovcami ste videli pohybovať sa mobilný radar, stacionárny radar vás namera na výjazde z Raslavíc smer a takisto na konci D1 pri Bidovciach. Hliadku momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravy na teraz všetko. Ak máte viac informácií, pokojne nás kontaktujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

nedeľu si užívate s Rádiom Košice, teraz sa však za vami vyberáme na Liptov, pretože tu sa koniec prázdnin rozhodli prežiť naozaj štýlovo a navyše aj trochu tak nostalgicky pre niektorých. Pretože po 40 rokoch sa vrátil legendárny príbeh Bol raz jeden život. Veru, na námestí Osloboditeľov dnes môžete vidieť veľké nafukovacie ľudské orgány, operačný stôl, takisto tu je edukačná aj oddychová zóna a 10 stanovišť, ktoré zábavnou formou predstavujú fungovanie organizmu a na každom si deti môžu vyskúšať zaujímavé úlohy. Pričom, ak zvládnu všetky, tak dostanú aj pamätnú medailu. Samozrejme je pripravený aj sprievodný program pre celé rodiny, takže využite veľmi príjemne a efektívne posledné dni prázdnin a my vás aj na týchto cestách sprevádzame so skvelou hudbou. Z Rádia Košice si teraz ráme The Cardigans.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio a my nezabúdame teraz ani na našich vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na moste VZS ste hlásili na vozovke množstvo štorku, preto opatrne, ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené tu ulice Komenského a Dlhý rad a čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Na rýchlosť pozor aktuálne v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom na konci Slanca do Košíc. Medzi Dargovom a Sečovcami ste videli mobilný radar, namerať vás môžu aj na výjazde z Raslavíc smer Bardejov a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadkujú momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Krátko pred poludním Severný rádio Košice, tento čas nám spríjemnili OMD. Polovicu nedele máme o chvíľu za nami a tú druhú začneme spolu s Romanom a správami. Pozrieme sa teda na aktuálne dianie na Slovensku, nevynecháme ani športovú oblasť a nakoniec aj to, aké počasie nás ešte čaká počas dnešného dňa. Predtým si ešte vychutnajte ale Family of the Year z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: UNLP upozorňuje na postup pri strete s vretenicou. PES chce poslanecký prieskum na Miri. Vavron nádejnou posilou Plzne. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Letné mesiace prinášajú aj väčšie riziko stretu s vretenicou, osou, včelou či sršňom. Hoci väčšina uhryznutí a bodnutí nespôsobí vážne zdravotné komplikácie, nesprávna prvá pomoc alebo podcenenie varovných príznakov môžu situáciu skomplikovať. Po uhryznutí hadom je najdôležitejšie zachovať pokoj a konať racionálne. Postihnutého je potrebné uložiť alebo posadiť, znehybniť poranenú končatinu a privolať záchrannú zdravotnú službu. Pomôže aj zapamätať si vzhľad hada alebo jeho charakteristické znaky a poznamenať si čas uhryznutia. Rozrezávanie rany, vysávanie jedu či prikladanie ľadu sú neúčinné a môžu zdravotný stav zhoršiť. Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Poslanec Jan Hargaš uviedol, že minister Samuel Miguel chce zákazku zadať súčasnému dodávateľovi Slovensko.sk priamo, bez súťaže a tajne v hodnote viac ako 90 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, a to v čase konsolidácie.
2: Pretože to nejde len o kšeft okolo portálu Slovensko.sk. Miguel má za ušami aj ohľadom dotácií z plánu obnovy, o ktorých tiež niekoľko mesiacov informujeme a podané sú tam trestné oznámenia. Miguel má za ušami aj ohľadom toho jeho nástenkového tendra, ktorý zorganizoval v lete za 30 miliónov uprostred dovolenkového obdobia. Vypísal súťaž, ktorá trvala 4 dni. Takže toto všetko sú dôvody, prečo si myslíme, že parlament by mal Migala kontrolovať, čo sa na tom rezorte deje, a chceme zvolať poslanecký prieskum.
1: Miri dôrazne odmietlo interpretácie, podľa ktorých sa zamestnanci NASES búria proti projektu obnovy portálu alebo odmietajú realizovať zákonné procesy súvisiace s projektom. Podľa Migala zároveň PS kšeftuje s Hlasom SD, keďže Hargaš dostal materiály o údajnom megakšefte od ex-manželky Šutaja Eštoka. Požiar v chorvátskom Omiši a jeho okolí z polovice augusta má druhú obeť. V univerzitnej nemocnici v Splite na následky zranení zomrel 79-ročný muž. Ďalší traja pacienti sú v životohrozujúcom stave. Požiar vypukol 13. augusta v oblasti Lokva Rogoznica Omiš a pre jeho rýchle šírenie museli evakuovať stovky obyvateľov a turistov. Zranilo sa približne 40 ľudí, z toho 7 vážne. Český futbalový klub Viktoria Plzeň by mal ešte do konca prestupového obdobia vystúžiť svoje defenzívne rady. Podľa nemeckých médií sa novou posilou do obrany má stať slovenský reprezentant Denis Vavro, ktorý už niekoľko týždňov netrénuje s A-tímom Wolfsburgu. V súčasnej dobe už má byť v Česku na zdravotnej prehliadke. Dnešok ešte s veľkou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Denné maximá 23 stupňov na Spiši až 30 na Zemplíne. Na východe je práve do 26, Spiš a Liptov hlásia 20 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Vahaľová.

Krásne nedeľné popoludne sa začína spolu s Rádiom Košice a prvou piesňou, ktorú odohrali Crystal Waters, je čas obeda, a tak vám samozrejme prajeme dobrú chuť, nech už máte na stole čokoľvek chutné. Veríme, že vám k tomu spravíme aj tú správnu atmosféru a o to sa postará bratské DJ-ské duo Vinaj z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Skvelý víkend si užívate v spoločnosti Rádia Košice. Toto bol Noah Kahan a po ňom už ideme pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si aktuálne dávajte pozor na moste VZS, kde ste hlásili na vozovke množstvo štrku a od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smer Galejovej, takže s tým rátajte. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a poďme na radary, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom pred Dvorníkmi z Rožňavy medzi Dargovom a Sečovcami ste videli pohybovať sa mobilný radar, stacionárny radar vás namera na výjazde z Raslavíc smer a takisto na konci D1 pri Bidovciach. Hliadkujú momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravy na teraz všetko. Ak máte viac informácií, pokojne nás kontaktujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach si aktuálne dávajte pozor na moste VZS, kde ste hlásili na vozovke množstvo štrku a od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dvojazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a poďme na radary, tie máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, potom pred Dvorníkmi z Rožňavy medzi Dargovom a Sečovcami ste videli pohybovať sa mobilný radar, stacionárny radar vás namera na výjazde z Raslavíc smer Bardejov a takisto na konci D1 pri Bidovciach. Hliadkujú momentálne v Strážskom pri autobusovej zastávke. To je z dopravy na teraz všetko, ak máte viac informácií, pokojne nás kontaktujte.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, potešiť všetky.

0: Naladení ste na frekvencii Rádia Košice a aj krátko popoludní nasledujú aktuality z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname vodičom, že v Košiciach od križovatky s Cintorínskou sú zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galovej, takže s tým rátajte. Momentálne sa zdržíte na viacie do Ružomberka z Ivaknovej, takže trpezlivo. Dávame do pozornosti, že úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený. Radar máme momentálne nahlásený jeden, a to na konci D1 pri Bidovciach a hliadku vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej pri pošte. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

0: naladené rádio Košice, je 12 hodín 56 minút. Ďalšia hodina pomaly za nami, to znamená, že sa môžete tešiť na Romy a správy, v ktorých priblíži vojenské cvičenie, ktoré sa chystá na východe Slovenska. A tatranský hokej sa teší novej posile. Kto to je, sa dozviete už o chvíľu. A predtým ešte sú tu Hexáci z rádia Košice, tak nech sa dobre počúvajú.
1: Leto je za rohom, ospalý deň, basa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východ čaká veľké taktické cvičenie. Drucker vylúčil vysoké sankcie za nedotiahnuté projekty. Mezovský uspel na skúške v Poprade. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré sa v stredu a vo štvrtok uskutoční vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako uviedol z rezortu vnútra Jaroslav Kmeď, do cvičenia s názvom Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv nemocníc či armády.
2: Mali by sa pripraviť na zvýšený počet nejakých tých záchranných zložiek, že budú permanenci tu prejemávať nejaké dva dni. Vláda rozhodla, že to cvičenie bude na východe Slovenska. Vybrala sa lokalita Veľké Kapušany. Je tam podnik, kde sa prečerpáva plyn alebo manipulujú s plynom.
1: Súčasťou scenára budú aj zranení figuranti. Zdravotníci si tak precvičia triáž, rozdelenie pacientov podľa závažnosti zranení a ich ďalšie ošetrenie. Slovensko nebude výrazne sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov v rámci plánu obnovy, povedal to Tomáš Drucker na JOJ24.
3: Ja si dovolím tvrdiť dnes, že sme tie veľké investície, ako sú nemocnice, škôlky, školy, ambulancie, zariadenia sociálnych služieb, mnohé, mnohé ďalšie, ktoré išli do regiónov a ktoré reálne budú slúžiť ľuďom, deťom a starým ľuďom, pacientom, že sme dokázali zvládnuť a na nich nestratíme ani jedno euro.
1: Podľa Druckera napríklad v doprave nenaplnili ciele na 95%, ale na 94%. Podľa neho tak môžeme prísť o veľmi malé peniaze. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ide o reakciu na predchádzajúce údery zo strany Kieva. Počas minuloročnej zimy Moskva opakovane útočila na ukrajinské elektrárne, zdecimovala tým energetický sektor krajiny a milióny ľudí vystavila mrazu a tme pri teplotách pod nulou. Obe strany už niekoľko mesiacov stupňujú aj údery na dlhé vzdialenosti. Slovenský hokejový obranca Filip Mezovský uspel na skúške v HK Poprada s vedením Kamzíkov podpísal ročnú zmluvu s opciou. 33-ročný obranca strávil prakticky celú doterajšiu kariéru v Liptovskom Mikuláši. V uplynulej sezóne nastupoval aj v drese Detvy v tretej najvyššej súťaži. V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 445 zápasov. Dnešok ešte prevažne polooblačný a zajtra už mierne oblaky ustúpia a rozfúka sa južný vietor, teploty 29 až 34 stupňov, pod Tatrami od 25. Na východe máme práve polojasno a 26 až 28, pod Tatrami a na Liptove je do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Po 13. pokračujeme v pohodovom nedeľnom popoludní v Rádiu Košice, ktoré nám tentokrát spríjemnili Def Leppard, a rovnako to bude aj naďalej, pretože v tejto hodine sa môžete tešiť na Linu Mayer, ale príde aj spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Takže určite zostanete s nami naďalej a teraz si dáme Stinga za skvelú nedeľu z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Príjemné popoludne prajeme z Rádia Košice. Ak ste práve za volantom, tak nasledujúce informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Moldavskej na križovatke pri obchodnom centre smerom do mesta. Nemali by ste sa tam zatiaľ zdržať, ale ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Zdržať sa však viete na výjazde do Ružomberka z Ivaknovej, takže trpezlivo. A pripomíname, že dnes ešte úsek medzi Liptovskými Matiešovcami a Hutami je uzatvorený do 19. hodiny pre automobilové preteky. Na rýchlosť si aktuálne dávajte pozor na začiatku Michaloviec z Vinného, potom na výjazde do obce Soľ z Čaklova, na R4 pred odpočívadlom Valiky smer Maďarsko a hliadkujú momentálne v Košických Holšanoch z Košíc a v Hermanovciach pri Cintoríne. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko o 20 minút. Sme tu opäť zatiaľ. Aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Užívate si príjemnú nedeľu spolu s Rádiom Košice, či už ste doma, niekde na výlete, či nejakom podujatí. Dôležité je, že ste spolu s nami. Zajtra nám začína nový pracovný týždeň, v rámci neho skončia aj letné prázdniny a o to náročnejší môže byť a preto možno prežívate aj tzv. Sunday Scaries, teda nedeľnú úzkosť. A ide o taký strach z nasledujúceho pracovného týždňa. Veru, v posledných rokoch sa to objavuje čoraz častejšie, ale my v Rádiu Košice sa snažíme urobiť všetko preto, aby ste sa naladili skvelo, pozitívne a s úsmevom na tvári. To presne teraz prinesie aj Enrique Iglesias. Nech sa dobre počúva.

0: Užívate si pohodovú nedeľu s Rádiom Košice, nech ste kdekoľvek, ale teraz najmä, ak ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach momentálne dokumentujú nehodu na Moldavskej na križovatke pri obchodnom centre smerom do mesta. Nemali by ste sa tam zdržať a ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. V Bardejove sa koná jarmok, preto sú tam uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad a čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Poďme aj na radary, tie máme na začiatku Michaloviec z Vinného a namerať vás môžu aj na R4 pred odpočívadlom Valík smer Maďarsko a hliadka vás zastaví vo Vojčiciach, Seriadok a v Hermanovciach pri Cintoríne. To je z dopravy od nás na teraz všetko. Prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, 3 minúty pred 14. nám dohráva Košičan Buranovský a verím, že vy ste už pripravení na ďalšie správy, s ktorými príde o chvíľu Romana. Témou budú opäť voľby a odovzdávanie kandidátnych listín a na ľade prešovských koňarov sa predstavil aj bronzový medailista z olympiády. Tak aj o tom si povieme viac. Predtým ešte z Rádia Košice odohrá Teddy Swims.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odovzdávanie kandidátnych listín na Zemplíne skončilo zraneniami. Žiaci sa v utorok vrátia do školských lavíc. Gernáci obliekol prešovský dres. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Incident, ku ktorému došlo v utorok vo Vrbnici v okrese Michalovce, súvisel s odovzdávaním kandidátnych listín pre komunálne voľby. Pri konflikte utrpeli dvaja ľudia bodné alebo rezné zranenia, pričom jeden z nich sa mal liečiť 2 až 3 mesiace. Pred budovou zimného štadióna v Poprade sa konal pietný akt pri pamätnej tabuli venovanej Antonovi Babunimu, účastníkovi Slovenského národného povstania, popradskému hokejistovi a politickému väzňovi. Spomienková slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 82. výročia SMP. Štátny tajomník životného prostredia Filip Kufa uviedol, že radil predsedovi národniarov Andrejovi Dankovi, aby Tomáša Tarabu zobral do strany, pretože z toho bude konflikt. Kufa mu to radil aj napriek tomu, že už vtedy, keď si Taraba podal prihlášku do Slovenskej národnej strany, ho verejne zhadzoval vo viacerých diskusiách. Letné prázdniny sa pomaly končia. Žiaci základných a stredných škôl sa po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia späť do školských lavíc v utorok 1. septembra. V novom školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať asi 760 tisíc žiakov. Záporožská jadrová elektráreň potrebuje elektrickú energiu na chladenie svojich 6 odstavených reaktorov. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že po strate externého napájania túto úlohu zabezpečujú núdzové dízlové generátory. Nový norský kráľ Hákon VIII po prvý raz vystúpil s prejavom k občanom po tom, čo jeho otec kráľ Harald V zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Vo vystúpení vzdal hold svojmu otcovi, v ktorom vyzdvihol jeho vernosť hodnotám a záväzkom. Prípravný zápas hokejistov Prešova a Liptovského Mikuláša obohatil návrat bronzového olympijského medailistu z Pekingu Martina Gernáta do dresu materského klubu po 16 rokoch. Dvojnásobný víťaz Gagarinovho pohára síce nezabránil prehre Koňarov 2-4, no možnosť zahrať si v rodnom meste ho potešila.
2: Trénujem letnú prípravu tu doma. Skrz Ačko, že sa pripravuje na extraligu, tak som doma, takže umožnili mi trénovať s nimi a dokonca sme sa dohodli aj na tomto zápase, čo som veľmi rád, lebo no už človek, keď 2 mesiace v kuse trénuje, tak je to niekedy aj na hlavu, takže je to lepšie si skúsiť zahrať, okúsiť naspäť ten zápas a som rád za tú možnosť.
1: 33-ročný Gernát je po trojročnom pôsobení v Ruskom Jaroslavli voľným hráčom. Pri hľadaní nového klubu preferuje zahraničie.
2: Všeobecne zmluvy, ponuky sú, len ja čakám. Zatiaľ sme v kontakte s viacerými ľuďmi, ale z rodinných dôvodov zatiaľ som doma a čakám, ako sa veci pohnú a verím, že začiatkom septembra, polke septembra už sa niečo nájde také, čo by sme rodina odsúhlasili a išli ďalej.
1: Nedeľa naďalej polooblačná a v úvode týždňa už očakávame len malú oblačnosť s maximami 29 až 34 stupňov na horách od 25 pri silnejšom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.

Niekoľko minút po 14. ste s Rádiom Košice. Nedeľné popoludňa bývajú ideálne na chvíľu oddychu, či už s dobrou knihou, filmom, alebo len tak pri káve, či jemnom zdriemnutí si. A my vám k tomu pridáme ešte aj hudobný doprovod, ktorý veríme, že vás naladí na príjemnú nedeľnú vlnu. Teraz už hrá Bruno Mars z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Nightrun 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: coraje. Sí.
1: Šťastie je krásna vec, ste počúvali z éteru Rádia Košice a to šťastie sa možno dá navodiť aj tým, že budete vedieť, kde na cestách treba zvýšiť pozornosť.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach nadalej dokumentujú nehodu na Moldavskej na križovatke pri obchodnom centre smerom do mesta. Nemali by ste sa tam zdržať a ak by to už náhodou neplatilo, aktualizujte. Upozorňujeme, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. A poďme aj na radary, tie máme pri Hrhove smer Rožňava, potom na výjazde z Horoviec smer Hriadky medzi obcou Voľa a Strážským a namerať vás môžu aj na konci D1 pri Vidovciach. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. And love is not the easy thing. The only baggage

0: Užívate si nedeľu v spoločnosti Rádia Košice a my sme aj takto popoludní neustále vašimi očami a ušami za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je na teraz situácia v premávke pokojná, ale pripomíname, že v Bardejove sa koná jarmok, preto sú uzatvorené ulice Komenského a Dlhý rad. Čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jirásková, Hviezdoslavová, Kellerová, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený a na rýchlosť si momentálne dávajte pozor na Zelenom dvore smer Košice, potom medzi obcou Voľa a Strážským. Namerať vás môžu aj na začiatku obce Soľ z Vranova nad Topľou a na konci D1 pri Vidovciach. To je z dopravy na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Je 14.56, máte naladené Rádio Košice, toto bola Beata Dubasová, ten príbeh je preč, ale náš príbeh určite nekončí, pretože pokračujeme ďalej a o chvíľu nasledujú správy s Romanou. Pozrieme sa teda na aktuality u nás na Slovensku, ale pridáme aj počasie na zajtrajší deň, takže ak chcete vedieť, ako sa obliecť v úvode pracovného týždňa, zostaňte s nami a všetko podstatné sa dozviete.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zajtra pokračuje proces útočníkom z gymnázia. Sulík a Juhrík sú za prešetrenie financovania momiek. Baláš s Botekom v K2 na druhom mieste. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku zajtra pokračuje súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku minulého roka. Na programe pojednávania by malo byť aj prehrávanie telefonátov obžalovaného z väzby, keďže to ešte v júli navrhol prokurátor. Vo veci sú okrem tohto vytýčené ešte ďalšie dva termíny hlavného pojednávania, konkrétne 29. a 30. septembra. Predseda vlády očakáva prešetrenie prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie covidu. Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík v teatri k téme povedal, že danú problematiku v čase svojho pôsobenia vo vláde neriešil.
2: Dôležité je to, že vláda vtedy konala tak dobre, ako vedela. Samozrejme, s odstupom času vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú hovoriť, že no, ja by som to robil inak. Viete, po vojne je každý vojak generál. Mohlo sa veľa vecí robiť inak, ja som to vtedy aj kritizoval, však som si za to aj vypočul. No ale ešte raz, čo je dnes podstatné, nech sa to riadne vyšetri. Plne s tým súhlas.
1: Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Hnutia Republika, reagoval, že veľká časť peňazí na momky bola využitá neefektívne.
3: My si všetci pamätáme momky ako symbol absolútnej šikany, ako symbol politického kšeftovania, politického aj finančného obohacovania sa. A mňa mrzí, že doteraz, naozaj keď sa pozerám na niektoré tváre z tej covid éry, ako je Igor Matovič alebo Jaronaď alebo podobný, že sa nás smejú do tváre a tvária sa, že nič sa nestalo. Pritom oni boli za tieto veci priamo zodpovední, oni sa na tom podielali.
1: A pozrime sa aj za naše hranice. Po páde dronu v blízkosti ropnej rafinérie v ruskej Leningradskej oblasti vypukol požiar. Gubernátor nespresnil, či si incident vyžiadal zranených alebo obete. Uviedol však, že operácie protivzdušnej obrany v oblasti pokračovali. Podľa neho bolo nad Leningradskou oblasťou zostrelených celkovo 42 strojov. Incident sa odohral v čase, keď Ukrajina pokračuje v kampani útokov zameraných na ruskú energetickú infraštruktúru. Islandania v referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Protihlasovalo 52,8% voličov, za sa vyslovilo 47,2%. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek obsadili druhé miesto v B finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v Poznani. Za austrálskou dvojicou bratov zaostali v cieli o 47 stotín sekundy. V B finále sa medzi singlistami predstavil na 500 metrov aj Denis Mišák, ktorý finišoval na 8. pozícii s viac ako 3-sekundovou stratou na Španiela Alexa Graneriho. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra už mierne oblaky ustúpia a rozfúka sa južný vietor, teploty 29 až 34 stupňov, pod Tatrami od 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

krátko po 15. sa k vám naďalej prihovára Dano zo štúdia Rádia Košice. Je 30. august a okrem dobrej hudby sa v tejto hodine pozrieme aj na to, ktoré skladby a interpreti sú spätí práve s týmto dátumom. Môžete si teda trochu zaspomínať alebo sa aj niečo nové dozvedieť. Teraz si však pustíme DNC a Nicki Minaj.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na šariši.
1: 90,8.

0: Aktuálny čas je 15.20, nedeľu si užívate s Rádiom Košice. Teraz sa poďme pozrieť, kde všade by ste mali dať nohu dole z plynu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je aktuálne situácia na cestách pokojná, ale nová nehoda sa stala na diaľnici za tunelom Bôrik smer Štrba. Rátajte tu aj so zdržaním a ak o tom máte viac informácií, určite nám dajte vedieť. Pripomíname, že v Bardejove sa koná jarmok, preto sú zatvorené ulice Komenského a Dlhý rad a čiastočne uzatvorené sú aj ulice Štefánikova, Jiráskova, Hviezdoslova, Kellerova, Partizánska, na Hradbách a Radničné námestie. Poďme na radary, tie máme v Košiciach od Luníke 9 smer KVPčko, potom na začiatku obce Soľ smerom od Vranova nad Topľou a na diaľnici pri motoreste Bôrik do Popradu a hliadka vás môže zastaviť v Zemplínskej Širokej z Michaloviec. To je z dopravy od nás na teraz všetko, o 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže zatiaľ nám môžete všetko aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Posledná augustová nedeľa je realitou, rovnako ako hudobný kalendár Rádia Košice. Pekný deň je 30. augusta, pozrieme sa do hudobnej histórie. Ako prvý zaznie John Phillips, ktorý by dnes oslavoval 91. narodeniny.

Ide o amerického speváka, skladateľa, gitaristu a lídra skupiny Mamas and the Papas, ktorej mal prezývku Papa a pre ktorú napísal najväčšie hity. Jeden z predstaviteľov obdobia hippies už medzi nami od roku 2001 nie je. To ale naopak neplatí o severoírskom hudobníkovi Petrovi Cunehovi, líder skupiny Dream, má dnes okrúhlu 60.

Narodil sa v 66. a v 94. si užíval úspech pesničky Things Can Only Get Better, ktorá sa stala britskou jednotkou. Z osobného života vyberieme, že práve minulý rok zistil, že má nevlastnú sestru. Ďalej pokračujeme so slávencom Petrom Bičom.

Rodená New Yorkčanka sa narodila albánskym rodičom pochádzajúcim zo severného Macedónska. Jej krstné meno je Bleta, čo v albánčine znamená včela, a prezývka BB vznikla ako skrátená verzia jej mena. Na konte má množstvo hitov a na niektorých sa podieľala ako spoluautorka, napríklad na songu The Monster od Eminema. V ukážke si ale hráme jednu z jej najnovších, Chase It. Nasleduje Ariana Grande, tá 30. augusta 2016 vydala tento song.

piesni Side to Side sa spojila s reperkou Nicki Minaj a spolu rozoberajú jej vzťah so zlým chlapcom napriek varovaniam jej priateľov. V posteli im to ale asi fungovalo, pretože Ariana nevie chodiť rovno, ale zo strany na stranu, teda Side to Side. O rok neskôr sme poprvý raz počuli ďalšiu známu skladbu.

Tento raz sa spojili Maroon 5 a speváčka CZA, z čoho vznikla pesnička What Lovers Do. Vyšla 30. augusta 2017 a CZA, ale aj Adam Levine v nej vyzývajú objekty svojho záujmu, nech sa s nimi nezahrávajú a nech sú úprimní. Ja budem tiež úprimný, ak poviem, že je čas na letný hit na dnešný deň. Ideme do roku 2013, keď letu kráľovali Robin Thicke, T.Y. a Pharrell Williams.

Len málo skladieb je väčším prototypom letného hitu ako práve Blurred Lines. O popularite svedčí aj to, že za prvý týždeň predala približne 190 tisíc kópií, čo bol v tom momente najrýchlejšie predávaný single roku 2013. Skladba sa však nevyhla škandálu, keďže sa ukázalo, že došlo k porušeniu autorských práv. Skladba sa totiž príliš podobá na skladbu Got to Give It Up od Marvina Gaya. Pokiaľ vieme, dnešný oslávenec Peter Beach žiadne škandály na konte nemá, preto si na záver zahráme niečo od formácie pomenovanej po ňom. Nech sa páči, Peter Beach projekt, všetko bude fajn.

0: Počúvate Rádio Košice. Ak práve niekam cestujete, tak nasledujúce informácie vám zaručene pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach sú od križovatky s Cintorínskou uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej, takže s tým rátajte. Nehodu dokumentujú na D1 za tunelom Bôrik smer Štrba, krátko sa tam viete stále zdržať. A pripomíname, že úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je ešte dnes do 19. hodiny pre automobilové preteky úplne uzatvorený. Na radári si dávajte aktuálne pozor v Košiciach od Luníka 9 smer KVPčko, na začiatku obce Soľ smerom od Vranova na Topľov, potom v Plavnici pri kostole a na diaľnici pri výjazde Vysoké Tatry od Štrby. To je z dopravného servisu od nás všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

16. počúvate Rádio Košice, užívate si slnečnú nedeľu a je skvelé, že tie slnečné lúče nám dodávajú takú energiu do nového týždňa, ktorý je pred nami. Takto sa nám to páči. O malú chvíľu nás čaká opäť naša Romy s ďalšou dávkou informácií, tak si to nenechajte újsť a užívajte si nadalej zvyšok nedeľa a víkendu aj spolu s Rádiom Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimka podporil v kandidatúre aj premiér Fico. Prezidentský palác a Národná rada otvorili brány verejnosti. Hrgovič novým majstrom sveta v ťažkej váhe. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Predseda vlády Robert Fico vyjadril podporu kandidátovi na post predsedu Košického kraja Igorovi Šimkovi. Zároveň predstavil kandidátov na poslancov do KSK, ktorí kandidujú za Košice okolie a mesto Košice. Medzi nimi sú napríklad súčasný starosta obce Čaňa Michal Rečka či súčasný poslanec Národnej rady Andrej Sitkár.
2: Myslím si, že nejako osobitne pána poslanca Národnej rady Igora Šimka netreba predstavovať, pretože je veľmi aktívny. Ja ho vnímam vo viacerých výboroch v Národnej rade Slovenskej republiky, a či je to hospodárstvo, či je to pôdohospodárstvo alebo zdravotníctvo, čo mu vytvára priestor, aby sa dostával k obrovskému množstvu užitočných informácií. Vnímam ho ako človeka kompromisu, ako človeka, ktorý si trikrát rozmyslí, kým niečo povie, čo je dobré, pretože tieto náročné dobe byť rozvážny, trikrát radšej zmerať a až potom strihnúť, to sú vlastnosti, na ktoré slovenská politika potrebuje veľmi, veľmi, veľmi a veľmi.
1: Šimko pripomenul, že v každom okrese Košického kraja podpísal dohodu s občanmi, ktorá zahŕňa aj odstraňovanie regionálnych rozdielov. Dnes otvorili svoje brány prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady čakala na návštevníkov nielen prehliadka priestorov a Bratislavského hradu, ale aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho zaujíma verejnosť každoročne najmä rokovacia sála.
3: Dnešný deň je výnimočný aj pre nás, pretože vás môžeme privítať v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky aj v miestach, kde sa počas celého roka dostávajú iba poslanci Národnej rady, zamestnanci Národnej rady, experti, zamestnávateľia, záujmové združenia, všetci, ktorí sa podieľajú na tvorbe legislatívy.
1: V spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra bola pripravená aj prezentácia techniky využívanej pri ochrane najvyšších ústavných činiteľov. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová týždeň pred krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku vyzvala ľudí, aby sa postavili za demokraciu. Podľa predvolebných prieskumov je jasným favoritom v týchto voľbách pravicovo-populistická alternatíva pre Nemecko. Najvyšší iránsky duchovný vodca Močtába Chamenei vyzval moslimské krajiny v regióne, aby sa zjednotili proti Spojeným štátom a Izraelu. V písomnom posolstve vyzval lídrov krajín Perského zálivu, aby rozpoznali svojho skutočného nepriateľa, pochopili jeho plány a postavili sa mu na odpor. 34-ročný chorvátsky boxer Filip Hrgovič sa stal novým držiteľom pásu organizácie IBF v ťažkej váhe. V súboji o titul majstra sveta zdolal Mosesa Itaumu potom, ako Britov tým hodil v 9. kole úterák do ringu. O 13 rokov mladší Itauma sa narodil v Kežmarku, no vyrastal v Anglicku. Jeho mama pochádza zo Slovenska a otec z Nigérie. V úvode týždňa očakávame len malú oblačnosť s maximami 29 až 34 stupňov, na horách od 25 pri silnejšom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

0: come find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK opravilo problémové železničné priecestie. Banková asociácia odmieta zmeny bankového odvodu. Lyon v bránke s Grajfom revizoval. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešovský kraj dokončuje rekonštrukciu problémového železničného priecestia na ceste 3. triedy v Bardejove v smere na mestskú časť Bardejovská Nová Ves. Úsek je už plne prejazdný. V najbližších dňoch tu ale pribudnú ešte nájazdy, ktoré zabezpečia plynulejší prechod medzi vozovkou a konštrukciou priecestia. Kraj do odstránenia deformácií vozovky investoval približne 130 000 eur z vlastných zdrojov. Zrušenie transakčnej dane sa v koalícii čoraz výraznejšie spája s otázkou, kde štát nájde peniaze, ktoré mu po jej vypustení z príjmov verejných financií budú chýbať. V politických vyjadreniach už zaznievajú banky, veľké obchodné reťazce či hazard. Slovenská banková asociácia však na medializované úvahy o možnej zmene bankového odvodu reaguje pripomenutím verejného záväzku vlády, podľa ktorého by prípadná konsolidácia v budúcom roku nemala zasiahnuť ľudí ani firmy a mala by sa uskutočniť na strane výdavkov štátu. Slováci pri ceste na dovolenku najčastejšie využívajú ako platobný prostriedok mobilné telefóny a platobné karty, ktoré uprednostňujú pred hotovosťou. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti mBank. Hoci si približne 70% obyvateľov Slovenska berie na dovolenky hotovosť, reálne ňou platí iba 35% celkového počtu rekreantov. Sklad pri Kieve, ktorý v noci vybuchol pri ruskom útoku, patril ukrajinskej armáde a boli v ňom delostrelecké granáty, drony aj munícia, potvrdil to Volodymyr Zelenský. Útok si vyžiadal najmenej 37 obetí. Berlínska krajinská vláda sa odmieta vyjadriť k požiadavkám hackerov, ktorí pred dvoma týždňami zaútočili na administratívnu dátovú sieť mesta. Vláda takisto zatajuje informácie o tom, k akým dátam útočníci získali prístup a kto presne za kybernetickým útokom stojí. Podľa miestnych médií sa hackeri vyhrážali zverejnením údajov, ak spolková krajina nesplní ich požiadavky na zaplatenie. Futbalisti Olympique Lyon remizovali v zápase druhého kola francúzskej Ligue 1 z Havre 1-1. Slovenský brankár Dominik Grajf odchytal v bránke domácich celý zápas. V nadstavenom čase inkasoval aj druhý gól, no VAR odhalil ruku, ktorá predchádzala gólovej akcii hostí. Zajtra už mierne oblaky ustúpia a rozfúka sa južný vietor, teploty 29 až 34 stupňov, pod Tatrami od 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice. Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rožňavu s Brzotinom spojí nová cyklotrasa. Slováci si prenášajú úvery za lepšími podmienkami. Balucha teší progres aj výsledky. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Z Rožňavy až ku Gombaseku povedie nová, bezpečnejšia cyklotrasa popri rieke Slaná. Košický kraj začne v septembri s výstavbou 11,5 kilometra po existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách. Výstavba za takmer 1,4 milióna eur je podľa župana Rastislava Trnku súčasťou cezhraničného projektu.
2: Tento projekt je financovaný cez Interreg, teda cezhraničné eurofondy, čiže idú v inom režime ako eurofondy zo Slovenskej republiky, takže tu sú iné pravidlá. Máme dodávateľa tejto za nás, teraz poviem za KSK, hlavnej časti, pretože v rámci tohto projektu sú ešte rôzni ďalší partneri, ktorí aj na maďarskej, aj na slovenskej strane, ktorí budú financovať ďalšie svoje aktivity, ktoré v podstate dokopy mali slúžiť ako akýsi synergický efekt celej cykloturistiky.
1: Cyklotrasa prepojí Rožňavu s Brzotínom a Slavcom a stane sa základom budúcej regionálnej trasy s plánovanou dĺžkou približne 60 kilometrov. Projekt zrealizujú modernou technológiou, ktorá využíva recykláciu pôvodného materiálu podkladu. Slováci si naďalej vo veľkom požičiavajú peniaze. Objem novoposkytnutých nekartových spotrebiteľských úverov za prvý štvrťrok podľa údajov ministerstva financií presiahol 1 miliardu eur. Pri existujúcich úveroch preto môže byť pre domácnosti dôležité sledovať, či ich stále splácajú za podmienok, ktoré sú pre nich výhodné. Napriek tomu, že v Reckove dostáva až 8 z 10 školákov, pravidelne si odkladá peniaze len 20% z nich. Ďalších 63% si peniaze odkladá len príležitosne, napríklad z darov alebo po sviatkoch. Zvyšná časť detí si peniaze neodkladá vôbec, vyplýva to z prieskumu medzi žiakmi 2. stupňa základných škôl. Ak niekto v Česku investuje do cudzieho startupu, teda novej inovatívnej firmy, môže si túto investíciu vo výške až 207 tisíc eur uplatniť ako odpočet od základu dane. Cieľom je podporiť rozvoj startupov. Izraelská armáda tvrdí, že v areáli nemocnice v pásme Gazy zasiahla veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov včerajšie izraelské údery na palestínskom území zabili 4 ľudí. Slovenský atlet Matej Baluch má za sebou vydarené účinkovanie na nedávnych majstrovstvách Európy v Birminghame. Vo svojej hlavnej disciplíne 400 metrov prekážky preukázal výrazné zlepšenie z pohľadu času aj konečného umiestnenia. Zároveň si je vedomý toho, kde sa ešte potrebuje do budúcna zlepšiť.
3: Ja myslím, že môžem byť spokojný s týmito majstrovstvami Európy. Zabehol som si 2 najlepšie časy svojej kariéry. Z toho je jeden vyrovnaný slovenský rekord. Podarilo sa mi konečne zlomiť tú hranicu 49 sekúnd, tak ja myslím, že môžeme byť spokojní.
1: V úvode týždňa očakávame len malú oblačnosť s maximami 29 až 34 stupňov, na horách od 25 pri silnejšom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Preplánovaný útok na východe možno zasadne bezpečnostná rada. Tým hasičov naďalej pomáha v Srbsku. Slovenská 16-ka ovládla Piešťany. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Predseda vlády Robert Fico je pre prekazený podpaliacky útok na výrobný závod na východe Slovenska pripravený zvolať bezpečnostnú radu, ak to bude potrebné. Uviedol to v relácii STVR.
2: Monitorovali celý tento objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov a nakoniec došlo aj k úspešnému završeniu tejto operácie na základe medzinárodnej spolupráce. A som veľmi rád, že to dokázala naša bezpečnostná sféra v spolupráci s inými zabezpečiť, pretože ma veľmi urazilo a nahnevalo, keď nejaký francúzsky týždenník hodnotí slovenskú tajnú službu, o ktorej nič nevie.
1: Tvrdí, že ho riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar opakovane informoval o krokoch, ktoré v tomto prípade podnikli. Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákniny. Odporúča to nutričná terapeutka Katarína Chomová s tým, že deti budú mať vďaka týmto zložkám stabilnú energiu i sústredenosť počas celého vyučovania. Slovenský tým hasičov naďalej pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Počas uplynulých dvoch dní bol náš vrtuľník nasadený na požiariskách v rôznych častiach krajiny. Posádka sa zapojila aj do hasenia na juhu Srbska, nedaleko mesta Kraljevo a Vranie, kde slovenský vrtuľník pôsobil spolu so srbským a rumunským. Počas týchto dní vykonal 39 zhodov vody. Srbsko má podľa hasičov zasiahnuť aj silný vietor. Slovenský tým preto naďalej zostáva pripravený zasiahnuť tam, kde bude jeho pomoc potrebná. Európska komisia je približne v polovici plnenia svojho plánu na zníženie administratívnej záťaže podnikov. Cieľom komisie je znížiť záťaž najmenej o 25% pre všetky podniky a najmenej o 35% pre malé a stredné. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2 a pri rovnosti bodov sa vďaka lepšiemu skóre umiestnili pred Helvetmi a Rakúšanmi. Zajtra už mierne oblaky ustúpia a rozfúka sa južný vietor, teploty 29 až 34 stupňov, pod Tatrami od 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Romana Vahaľová.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Už v piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Zaregistruj sa ešte dnes na nightrun.sk. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice, tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O post primátora Michaloviec sa uchádza 7 kandidátov. Cyprus zasiahla silná búrka. Tottenham doma podľahol Newcastlu. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať 7 osôb. Kandidátne listiny však zatiaľ neboli preskúmané a žiadatelia nie sú zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou. Kandidátnu listinu pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva predložilo v zákonom stanovenej lehote celkovo 11 politických strán, hnutí či koalícií. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bude po významnej rekonštrukcii od 4. septembra opäť prístupné verejnosti. Investícia Prešovského kraja za takmer 16 miliónov eur priniesla jeho komplexnú modernizáciu. Železnice Slovenskej republiky potvrdili dokončenie projektov financovaných z plánu obnovy a odolnosti. V rámci toho bolo financovaných 16 projektov a celková suma predstavuje takmer 525 miliónov eur. Medzi zásadné problémy spojené s modernizáciou infraštruktúry patrili najmä zistenia v geologickom prostredí. Na priemerné jazdené auto potrebuje Slovák v súčasnosti vyše 8 priemerných hrubých mesačných platov. V Česku je to 6,5 a v Poľsku 5,3. Kým pred 5 rokmi bola pritom dostupnosť ojazdených aut na Slovensku a v Poľsku podobná, vývoj miest a cien vozidiel ju odvtedy výrazne zmenil. Cez niektoré časti Cypru sa včera prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží tohto ostrova. Jedno z plavidiel narazilo v silnom voľnobytí na skaly a potopilo sa. Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí a búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Futbalisti Liverpoolu remizovali v prvom domácom zápase ligovej sezóny s Nottinghamom Forest 2-2. V Burnemoute to dlho vyzeralo na najtesnejší triumf domácich nad Evertonom, hostia však dokázali vyrovnať na konečných 1-1. Nevydarený vstup do sezóny zažívajú hráči Tottenhamu. V prvom domácom dueli nového ročníka podľahli Newcastle United 0-2. V úvode týždňa očakávame len malú oblačnosť s maximami 29 až 34 stupňov, na horách od 25 pri silnejšom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické mestské lesy začnú s odstraňovaním vyvrátených drevín. Prezident ocenil rozhodnutie mladých vstúpiť do profesionálnej služby. Kohút obsadil v zjazde 61. miesto. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Mestské lesy Košice upozorňujú na odstraňovanie polomov a vyvrátených stromov v lesných porastových príľahlých úsekoch cesty Hrdinov SMP, Kráľova studňa, Sedlo pod Vysokým vrchom. K poškodeniu došlo v dôsledku silného vetra. Práce sú plánované od utorka a ukončenie a spriechodnenie trasy predpokladajú do 15. septembra. Pracovať budú vždy počas pracovných dní od 7. do 15. a pracoviská majú byť v teréne označené výstražnými značkami. Zároveň upozorňujú návštevníkov na zvýšený pohyb lesnej techniky a prosia, aby rešpektovali prípadné pokyny lesníckeho personálu. Odporúčajú tiež, aby sa vyhli využívaniu daného úseku až do odstránenia kalamity. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcnosť s profesionálnou službou vlasti, sú nádejou a zárukou, že sa Slovensko bude môcť aj v kritických chvíľach oprieť o schopnosti svojich ozbrojených síl. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas slávnostnej vojenskej prísahy nových príslušníkov. Aj v blížiacom sa školskom roku sa budú môcť žiaci v školách vzdelávať v oblasti vyváženého stravovania prostredníctvom projektu Viem, čo zjem. Ku každej vyučovacej hodine sú pripravené metodické listy, prezentácie, pracovné listy pre žiakov a interaktívne digitálne materiály. Rusko chystá ofenzívu na severe Ukrajiny, najmä na mesta Kiev a Černihiv, varovala predtým kancelária ukrajinského prezidenta s odvolaním sa na spravodajské zdroje. Kievská oblasť hraničí na severe s Bieloruskom, Černihivská oblasť s Bieloruskom aj Ruskom. Spojené štáty oznámili, že poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške 3,6 milióna dolárov. Súčasťou balíka je aj núdzová potravinová pomoc na obdobie 3 mesiacov pre 10 tisíc domácností. Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Denis Kohút obsadil 61. miesto v zjazde v kategórii elit na majstrovstvách sveta vo Val d'Isole. Na jednej z najnáročnejších tratí na svete zaostal za najrýchlejším Jacksonom Goldstoneom o 23 sekúnd. Zajtra už mierne oblaky ustúpia a rozfúka sa južný vietor, teploty 29 až 34 stupňov, pod Tatrami od 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bábkové divadlo Košického kraja predstavilo novú sezónu. Firmám bez zavedenej štruktúry odmeňovania hrozia pokuty. Rusnák s ďalšou asistenciou v MLS. Je 22 hodín, čas na správy Rádia Košice. Bábkové divadlo Košického kraja predstavilo novú sezónu so 4 premiérami pre rôzne generácie divákov. Pripravené majú aj inscenácie Sovíča, ktoré sú prvými projektmi divadla určenými pre batoľatá a ich blízkych. Sezónu má 25. septembra otvoriť na scéne Jorik scenické čítanie hry Kassandra od slovenského dramatika Michala Beleja. Vo februári chce divadlo uviesť autorskú bábkovú inscenáciu a projekt, ktorý bude zameraný na skúsenosť dospievania a medziľudské vzťahy. Súčasťou sezóny majú byť aj dve hosťovania v Srbsku, ale i vycestovanie s ostatnými krajskými divadlami do miest a obcí Košického kraja. Firmy mali do konca júla zaviesť také štruktúry odmeňovania, ktoré umožnia objektívne porovnať hodnotu práce na podobných pozíciách a zabezpečia, aby muži a ženy dostávali rovnakú odmenu za rovnakú prácu rovnakej hodnoty. Ak tento termín nestihli, mali by urobiť zmeny, keďže inšpektoráty práce už začali odmeňovanie vo firmách kontrolovať. V júli sa register automatických externých defibrilátorov rozšíril o 82 nových prístrojov. Operátori tiesňovej linky ich počas júla aktivovali 238 krát. V 83 prípadoch bol prístroj použitý ešte pred príchodom záchranárov. Nižšie maloobchodné ceny pohonných látok v rámci vládneho ochranného balíka po 31. auguste už poľská vláda nepredĺží. Balík by pokračoval, keby prezident Karol Navrocký podpísal zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok namiesto toho, aby ho postúpil ústavnému súdu na preskúmanie. Izraelská polícia uviedla, že britský aktivista, ktorého na okupovanom západnom brehu Jordánu odviedli ozbrojení osadníci, sa nachádza vo väzbe. Muža podľa vyhlásenia polície zadržal veliteľ bezpečnostnej jednotky osady južne od Hebronu, a to pre podozrenie zo spáchania nemravného činu voči maloletému. Slovenský futbalista Albert Rusnák zaznamenal 8. asistenciu v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. Jeho Seattle Sounders remizoval v zápase s Chicago Fire 2-2. V drese Interu Miami zažiaril Argentínčan Lionel Messi so 4 gólmi. Jeho Miami deklasovalo Montreal 7-1. V úvode týždňa očakávame len malú oblačnosť s maximami 29 až 34 stupňov, na horách od 25 pri silnejšom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Hodila si do rieky

Zrak ma zas do rána. Už varíš, pečeš od rána, na stole príbory.